no bi me kwakan obi aware asem ifi ma me nanu a o wudi sika se wo yere no ase uno o se wudi sika asem no kra me ni age brief na kwotena asem no so e wo ma mess in me so de me ka ye kwa na me se eh eja na ma mi asem o ke pa na se ukura ye ye na wo hwe ne yere wo se eh me kra mpa me asikra ise age brief ma me ni ti me ye ka ye ti amekan se mi nyina ne se ukura hwa ma ho ye fedodo ukura hwa ma ho ye fedodo wo ba na me hwe wo ne ntua de na ti resume si